0: cine mi-e nevastă,
1: măi? Hai, pace! Mi-e nevastă! Am făcut aia pe tine, mai bine. Unde te? N-am făcut aia la sol, barânde.
0: ಹಾಜೂಲ ಬಾಳೊಂದು ನೆಲಗಾಯ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ದಿಕ್ಕಿಲ್ ಪತ್ತ ದಿಕ್ಕಿಲ್ ಬರ್ತಾರೆ.